आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. नेपालदेशे ह्यः सहसा भीषण जलाप्लावस्य अनन्तरं प्रायः 60+ जनानां मृत्युः अभवत् तथा 75+ जनाः लुप्ताः सन्ति. विलुप्तेषु 33+ भारतीय नागरिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति. मध्यनेपाल प्रदेशे जातः अयं जलाप्लावः अनेकान् नगरान् ग्रामान् च विनाशितवान्. अनेके महत्वपूर्णाः सेतवः प्रवाहेन नष्टाः तथा प्रायः 12 जलविद्युत परियोजनाः अपि प्रभाविताः सन्ति. नेपालस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः संसदं सूचितवान् यत् स्थायी समयानुसारं प्रातः प्रायः 9:15 तिब्बत प्रदेशे भूकम्पः आगतः. अथ ततः त्रयाणां निमेषानाम् अनन्तरं सहसा जलाप्लावस्य सूचना प्राप्ता. अतः तस्मात् भूकम्पकम्पनकारणात् हिमनदः स्फुटितः, येन सहसा जलाप्लावः उत्पन्नः इति सम्भावना व्यक्ता. अधिकारिभिः संसूचितं यत् प्रभावित प्रदेशस्य विभिन्न भागेभ्यः प्रायः 100 लक्षिताः. तेषु 30 काठमाण्डुनगरे स्थिते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण चिकित्सालये चिकित्सां प्राप्नुवन्ति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीय नेपालस्य समकक्षेण बालेन्द्र शाहेन सह दूरभाषेण वार्तां कृत्वा तस्मै सर्वसम्भवमानवीय सहायतायाः आश्वासनं दत्तवान्. श्रीशाहः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सहानुभूतिपूर्णवचनानां मानवीय सहायतायाः प्रस्तावस्य च कृते धन्यवादं ज्ञापितवान्. नवदिल्लीतः पूर्वमेव 10 परिमिता मानवीय सहायता प्रेषिता अस्ति. विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सामाजिक सञ्चार पटले उक्तवान् यत् भारतम् अस्यां संकटापन्नायां परिस्थितौ नेपालदेशेन तत्रत्यैः जनैश्च सह दृढतया स्थिते. काठमाण्डुनगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिक सम्बद्ध सहायतायै सूचनायै च आपत्कालीन दूरभाष संख्याः प्रकाशिताः. विलुप्तेषु

भारतीयेषु न्यूनातिन्यूनं 50 जनाः कैलास मानसरोवर यात्रायै गताः तीर्थयात्रिणः सन्ति इति अवधेयास्पदं वर्तते। हिमालयीय देशे सहसा जातेन जलाप्लावेन अथ गंडक नद्याः च जलस्तरे वृद्धेः संभावनां दृष्ट्वा बिहार राज्येन सज्जताः तीव्रीकृताः। बिहारस्य पश्चिम चंपारण पूर्व चंपारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर वैशाली इत्येतेषु षट्सु जनपदेषु सतर्कता वर्धिता अस्ति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उक्तवान् यत् परिस्थितिं निरीक्षणाय उच्चस्तरीय दलस्य निर्माणं कृतमस्ति। उत्तर प्रदेशे नेपाल सीमा समीपस्थयोः महाराजगंज कुशीनगर जनपदयोः निरीक्षणं वर्धितमस्ति।

0: पदयोः निरीक्षणं वर्धितमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन खेलो इण्डिया इति संवादं सम्बोधयिष्यति। मेरा युवा भारत इत्येतद्वारा ऐषमः राष्ट्रिय क्रीडा दिवस समारोहाणाम् अन्तर्गतम् आयोजितः अयं कार्यक्रमः सम्पूर्णदेशे आयोजयिष्यते, यस्मिन् प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रत्येकस्मिन् जनपदे स्थितयोः द्वयोः महाविद्यालययोः युवानः भागं ग्रहीष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः क्रीडा, युवनेतृत्वं, नागरिकदायित्वं, स्वयं सेवा, शारीरिक स्वास्थ्यं, राष्ट्रनिर्माणं च एकस्मिन् सामूहिक मञ्चे संयोजयिष्यति। भारत चीन देशौ सीमा क्षेत्रेषु शान्तिं स्थैर्यं च स्थापयितुं तथा उभयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां स्वस्थं निरन्तरं च विकासाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवन्तौ। भारत चीनयोः विशेष प्रतिनिधीनां सीमा विवाद सम्बद्ध वार्तायाः 25वां चरणं ह्यः बीजिंग नगरे अभवत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज रहे हैं, सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

अस्ति। वेदस्य महत्वदृष्ट्या शास्त्रे निगदितं यत् इष्टप्राप्ति अनिष्टपरिहारयोः अलौकिकम् उपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेद। येन साधनभूतज्ञानेन ग्रन्थेन च इष्टस्य प्राप्तिः भवति, अनिष्टस्य परिहारः तथा च अलौकिकम् उपायम् अपि ज्ञापयति स वेद। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तोपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अर्थात् प्रत्यक्षानुमान प्रमाणेन यस्य ज्ञानं न ज्ञायते तस्य ज्ञानं वेदे भवति। वेति सृष्टितत्त्वम् अनेन इति वेद। सम्पूर्ण सृष्टि प्रक्रियायाः ज्ञानं सर्वप्रथमं वेदमाध्यमेन एव भवति। वेदे सर्वज्ञानस्य विज्ञानस्य च भण्डारः अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे सर्वज्ञानमयो हि सः इति उच्यते। यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे, अस्माकं शरीरे विद्यमानानि तत्त्वानि समग्रे जगति समानानि, एषा परिकल्पना ज्ञायते। वैदिकऋषयः प्रकृतेः संरक्षणं सर्वजीवस्य रुचिं सर्वदा अवगच्छन्ति स्म। तस्य संरक्षणस्य ईश्वरस्य रूपं मत्वा तस्य पूजायाः चर्चां कुर्वन्ति स्म। वैदिकऋषयः जानन्ति स्म यत् पर्यावरणसंरक्षणं विना मनुष्यस्य पुरुषार्थचतुष्टयस्य सिद्धिः न भवितुं शक्नोति। पर्यावरणशब्दः यद्यपि संस्कृतसाहित्ये वेदे न प्राप्यते, तथापि तस्य विषयस्य ज्ञानं विज्ञानं प्रचुरमात्रायां वैदिकसाहित्ये प्राप्यते। पर्यावरणशब्दः परि आ उपसर्गपूर्वक व्रि आवरणे धातोः लुट् प्रत्यये निष्पन्नो भवति, यस्य अर्थः परितः आवरणम् अर्थात् पञ्चभूतानाम् आवरणं भवति। मूलतः पर्यावरणशब्दः आङ्ग्लभाषायाम् इन्वायरन्मेण्ट् शब्दस्य रूपान्तरणम् अस्ति, यस्य व्यापकः अर्थो भवति आसमन्ता स्थावर जङ्गमं प्राणिजातं येन आच्छादितं वर्तते तत् पदार्थतत्त्वस्य समूहः पर्यावरणम् अस्ति। विज्ञानस्य दृष्टेः पर्यावरणस्य अर्थात् चराचर जगतः यत् सम्यक् वातावरणस्य अध्ययनं तत् पारिस्थितिकी इकोलॉजी कथ्यते, यस्य तात्पर्यं भवति यत् समस्त जीवजन्तु वृक्षलतादीनां स्थावर जङ्गमादीनां परिस्थितियोः ज्ञानं विज्ञानम् अस्ति। ते कुत्र तिष्ठन्ति, केन प्रकारेण निवसन्ति, किं कुर्वन्ति, एतेषाम् उत्तरं पारिस्थितिकी विज्ञानेन उपलभ्यते। आधुनिकविज्ञानस्य प्राद्योगिक्याः च आश्चर्यजनकाः आविष्काराः मानवस्य वातावरणं पूर्णतया परिवर्तयन्ति। एतेषां परिवर्तनानां व्ययः प्रकृतिसंसाधनं तीव्रक्षयः पर्यावरणस्य तीव्रप्रदूषणं च वातावरणं तथा दूषयति यस्य वर्णनं कर्तुं न शक्यते। मानवकर्मणां फलस्वरूपं प्रतिदिनं पर्यावरणप्रदूषणस्य नूतनाः प्रत्यादेशाः दरीदृश्यन्ते। विगतेभ्यः वर्षेभ्यः पर्यावरणविषये बहु जागरूकता वर्तते। प्रदूषणस्य त्रासस्य भयात् आधुनिकविज्ञानं तस्य संरक्षणस्य उपायान् निरन्तरम् अन्वेषयति, परन्तु प्रदूषणस्य परिहाराय विज्ञानेन या पद्धत्यः आविष्कृताः ताः अपि अप्राकृतिकाः सन्ति। प्रकृतिः अप्राकृतिकात् रक्षितुं न शक्नोति, अतः प्रकृतेः संरक्षणं स्वाभाविकतया प्रकृतेः एव कर्तव्यम्। वैश्विकदृष्ट्या पर्यावरणस्य संरक्षणं केन प्रकारेण भवेत्, इत्यजातस्य प्रदूषणस्य निवारणं भवेत् इति दृष्ट्या पर्यावरणस्य रक्षणाय संरक्षणाय च सम्पूर्णे विश्वे विश्व पर्यावरण दिवसः आचर्यते। वैश्विक स्तरस्य पर्यावरणस्य रक्षणाय राजनैतिक सामाजिक जागरूकताम् आनेतुं 2017 वर्षे संयुक्त राष्ट्रसंघेन एतस्य घोषणा कृता। प्रथमः विश्व पर्यावरण दिवसः 2017 वर्षे जून मासस्य 5 आयोजितः। पञ्चमहाभूतानां संरक्षण संवर्धनेन एव पर्यावरण संरक्षणं भवितुं शक्नोति। पञ्चमहाभूतानां उत्पत्तिः वैदिकदृष्ट्या प्रथमं भवति। अस्मिन् प्रसंगे तैतरीयोपनिषदि वर्णितं यत् तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्नेः, अग्नेरापः, पृथिव्याः औषधम्, औषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः। अर्थात् प्रथमं तस्मात् दिव्यतत्त्वात् आकाशः, आकाशात् वायुः, वायुतः अग्निः, अग्नितः जलम्, जलात् पृथिवी च संयोगात् उत्पन्नः इति। यावत् एतेषां सर्वेषां पञ्चमहाभूतानां क्रमशः चतुर्प्रकाराः जीवाः उत्पन्नाः, उद्भिजः, स्वेदजः, अण्डजः, पिण्डजः सन्ति जीवाः। पुनः एतेभ्यः जीवेभ्यः उद्भूतं जगत् अपि
परस्पराश्रितं भावनाभिः समर्थितं भवति।

एवं सम्पूर्णे जगति उन्नत वातावरणं निर्मितं अस्ति। मानवस्य जीवन चक्रं पर्यावरणं विना असंभवं। प्रकृतिः पर्यावरणं च परस्परं आधारौ स्तः। यतः दृश्य लोका प्रकृतिः, प्रकृते समग्रं रूपं च परिवेशः इति कथ्यते। उभयोः परस्परं जैविकः सम्बन्धः अस्ति। वैदिक संस्कृत्या यस्य प्रकृति सदृशस्य परिवेशस्य

प्रकृति सदृशस्य परिवेशस्य क्रमबद्ध संचालनार्थं जीवन पद्धति ही दत्ता। अस्मिन् मार्गे मनुष्यः प्रकृते ही भागः भूत्वा सुसिद्धिं प्राप्नोति। वैदिक चिंतनम् अस्मान् प्रकृते ही संरक्षणाय वर्धनाय च प्रेरयति। यदि वयम् जगदारम्भ विषये वदामः तर्हि तस्मिन् विषये प्रकृते ही सर्वेषु भागेषु समता आसीत्, किन्तु विचारशीलाः ऋषयः मनुष्याणां बलाबलेन च अवगतः आसन्। अतः वैदिक साहित्ये एतादृशी जीवनशैली व्यवस्थापिता येन प्रकृतौ समता भवेत् तथा च प्रकृत्याः अपि तत् स्वभावं प्रति कृतज्ञतापूर्वकं जीवितुं चैतन्यः भवेयुः। अतः एतैः प्रकृतितत्त्वैः सह सन्तुलनं धारयन्तुं भारतीयाः नित्यं ब्रह्मणः प्रकृत्या च स्वजीवने सुखं प्रार्थयन्ति। तेषां पूजायाः अभिन्नः भागः अस्ति। एतादृशी प्रार्थना वेद मंत्रेषु निहिता। ओ

वेदेषु वृक्षाणां वनस्पतीनां च मनुष्याणां रक्षकत्वेन पोषकत्वेन पितरौ इव च स्थितिः अस्ति। एतदतिरिक्तं वृक्षाः वनस्पतयः न केवलं प्राणवायु साधनाः अपि तु तेषां पञ्चभागाः अपि उपयोगिनौ उच्यन्ते। ते सन्ति मूलं, शाखा, पत्रं, पुष्पं, फलं च। एतदतिरिक्तं काष्ठप्राप्त्यर्थमपि एते उपयोगिनः। ऋग्वेदे एकं सम्पूर्णं सूक्तं वर्तते यस्मिन् औषधीनां महत्वं व्याख्यातं भवति। यजुर्वेदे अपि उक्तं वनानां पतये नमः, वृक्षाणां पतये नमः, औषधीनां पतये नमः। वृक्षारोपणस्य प्रथा भारतीय संस्कृतौ सहस्रलक्ष वर्षेभ्यः अपि प्राचीना अस्ति। यतः मत्स्यपुराणस्य एकस्मिन् अध्याये तस्य पूर्णनियमानुसारं व्याख्यानं कृतम् अस्ति। वाराहपुराणे वनमहोत्सवस्य वा वृक्षारोपणस्य वा वर्णनं भवति। तस्मिन् प्रसंगे निगदितम् अश्वत्थमेकं पिचुमिन्दुमेकं नग्रोधमेकं दशपुष्पजातिः द्वे द्वे तथा दाढ्यं ममातुलुङ्गे पञ्चाम्ररूपी नरकं नयाति। द्वौ दाढिमौ द्वौ नारङ्गौ पञ्च आम्रवृक्षान् यः रोपयति स नरकं न गच्छति। मत्स्यपुराणानुसारं जनकल्याणदृष्ट्या एकः सोपानकूपः, दशकूपनिर्माणसमः, एकः तडागः, दशसोपानसमः, एकः पुत्रः, दशतडागसमः, एकः वृक्षः, दशपुत्रसमः भवति। यथा दशकूपसमावापि दशवापि समो हृदः, दशहृदसमः पुत्रः, दशपुत्रसमो द्रुमः, शतशः वृक्षान् रोपयति इति उक्तम्। यत्र शुष्कवृक्षा ते यज्ञे समिधाय छिन्नाः आसन्। अतस्त्वं देव वनस्पते शतवलेशो विरोह सहस्रवलेशा विवयगुंगृहे चरकसंहितायां मनुष्यस्य राष्ट्रस्य च अस्तित्वाय। वनानां विनाशः अत्यन्तं भयंकरः इति मन्यते। वसुतः मानवस्य अनेकक्रियाणां कारणेन पारिस्थितिकी सन्तुलनं क्षीणं भवति। यद्यपि प्रकृति सर्वदा संतुलनं सम्यक् क्रमेण स्थापयितुं प्रयतते, पर्यावरण विज्ञान क्षेत्रे स्थायी विकासः नूतनाधारः इति विचार्यते। तस्य सम्पूर्ण दृष्टेः आधारः वैदिक मन्त्रे निगदति। देहि मे ददामि ते निमे देहि निते दधे निहारं जहरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा। अस्मिन् वेद मन्त्रे उक्तं यत् यदि भवन्तः हविष्यं ददति तर्हि वयं मेतवृष्टिं दास्यामः इति अस्मात् देवताः अपेक्षन्ते। अस्मिन् मूल दृष्टिकोणः अस्ति यत् प्रकृतिः अपि अस्मात् अपेक्षते। यत् भवन्तः यत् किमपि मम कृते प्राप्नुवन्ति तत् भवन्तः सह कार्यं तस्य रक्षणार्थम् आवश्यकम् इति। प्रकृतेः सदुपयोगः कुर्मः, तस्य शोषणं मा कुर्याम, तस्य स्वरूपानुसारेण तस्य प्रयोगः एवं चिन्तयित्वा अस्माभिः विकासः कर्तव्यः। यथा वयं पारम्परिकरीत्या कूपस्य जलस्य उपयोगं कुर्मः तर्हि सः कूपः कदापि न शुष्यति। किन्तु यदा वयं मोटर् यन्त्रेण उपयोगम् आरम्भयामः तदा तस्य कूपस्य